kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättävät leikikävelistit visket tulle. Ja unusta et kuuluisinko sulle. Kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättävät leikikävelistit visket tulle.